Okay, sabre the faith at na say. Na enwom no akasa kra mama me ne dada. Maka kyerem se na no me ko ho. Na ye de me share fidi na me bibia be to computer so. Ade na ye me den se nipa ohwem no e be ma. Ti di ohu ye bia wanka. Reverend, what's you trying? Bibi bia me kuzo. Ana me ana me hwe ma de. Se gama ani timachi. I don't say hwa. I was you ba ko bio. O bibi ala beto si o. Ye ka ne sa no. Me si kwasi bibi ala beto si o. Na we na nyeti ama no. I know there. Okay. Na ye de mi share machine. Na ga ma e woni me ani nkomo, de no ani se fidi no so de hwe ho. Na me hwe ho. Na ma ha beto so. Na me ya beto so. Na mbi bia beto so. Na me bi bia ba beto so kwasi. Ah! Ube hu ni nyina. Sa me de me ade e wo me ho.